0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: Dunčane Ćuprije, podelit ćemo sa vama jednu lepu vest. Ćuprija je svrstana među 10 najuspešnijih lokalnih samouprava u Srbiji u oblasti digitalizacije javne uprave. Potvrđeno je na završnoj konferenciji projekta E-uprava za sve, gde su uručena priznanja gradovima i opštinama koje su ostvarile značajne rezultate u razvoju elektronskih usluga i unapređenju digitalne infrastrukture. Priznanje je u ime opštine Ćuprija primila predsjednica opštine Jelena Đulinac, a Ćuprija je predstavljena kao primjer lokalne samouprave koja je kroz digitalne servise građanima omogućila jednostavniji i brži pristup administrativnim uslugama. Tokom panel diskusije posvećene digitalnoj transformaciji lokalnih samouprava, predstavljena su iskustva Ćuprije u primjeni elektronskih servisa, među kojima su i sistemi e-uprava, e-vrtić i e-pisarnica. Ovi servisi omogućili su građanima da veliki broj administrativnih procedura obavljaju elektronskim putem bez odlaska na šaltere, dok je rad lokalne administracije postao efikasniji i transparentniji. Opširnije o ovome možete da pročitate na našem portalu ćuprija.net, a uskoro i na našem profilu na društvenim mrežama.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
2: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: slušate uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
1: Ne tražite dalje.
0: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

19. jun, 1 sat, DAK Radio, 101,5 MHz, izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija, website radiodak.rs, e-mail adresa radiodak@gmail.com, glavni urednik Boris Krstić, izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.